Public lærs hele vårt Public Static Void Mind String Alts System og utprinten Hello World, komma Public lærs sena En ansett for Public Static Void Mind String Alts System System og utprinten Original list Print list List System og utprinten Calling advan Advan List System og utprinten List after call to advan Er at linje Ja, ja, ja, som ok Og nå er i kini Ja, ja, ja, som ok Og nå er i kina Er at han o to Ja, ja, ja, enorm U er i ja, ori og kitschi Si, fu er ja, som ok Print list List System og utprinten Calling advan Advan List System og utprinten List after call to advan Er dek Nå er den så listet mot kjellers Print list List Det kommer i turn total Bli og gjør Kjell gjør slik Eller ok Og fu jeg sa to sabo Sabo Ram Ram Ok Ok Eller to Ok Ok Ok Ok Return total.